Det var ny musikk der fra Karjadde, og de låtene det bare er der. Hei, til velkommen da til Aktuelt. Mitt navn, det er Kenneth Norman, og Aktuelt, det er da to timer. Nå skal du få Sandra og Ravne, det My Heart.

Ting som fejer længere eller føles ud som en ægte følelse. Og du netop begyndt at øse. Nej, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.

0: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.
1: Jeg tror jeg har et b***-problem. Jeg klarer ikke å slutte å b***e. Så i dag skal jeg ikke b***e. Ups, jeg b***e.

Ja, Jeanette Williams sang der med Roger Klein. Etter Jørnes End til Amanda Rosales med Praise the Lord.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20. Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20. Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: Fantastisk allerede med Kari Bremnes og Richard Wolff. De var visst ikke helt enige. Hadde ikke samme syn på saker og ting. Men I Paris, der blir vi en stund til, for nå kommer en langspillåt fra en LP som kom ut I 1976. LP'en heter Le Jardin de Luxembourg, og det heter låten også. Og det en park I Paris, som altså heter Luxemburgs hage. I sangen det en som går inn I denne parken og observerer og funderer over livet. Jean Dassin synger og har med seg Dominique Poulin.
1: Le jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent. Il y a des amoureux. Ils remontent distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant eux. Puis il y a moi. Je suis seul. J'ai un peu

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20. Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio